0: Dan Mladine ni bil samo koncert na večer petak i subotu, nego program bil znatno opširniji i to počelo je sve s otvaranjem u Ognjobranskom stanu, a subotu su bile onda priredene i prošecija kroz selo kada se spominulo na manjinska prava, ali isto tako i dič od podne, a Dunja Pujanci su pripravili i šuli maturu. Nedilju je onda počel program sa Svjetom Mašom, pomašnicom, a odpodne je onda počel folklorni program.
1: Po pomašnici s tamburaškim sastavom Hajdmo je, a da odpodne se začal folklorni program na kom su se predstavili gosti i to grupa folklorni ansambl Koprivnica di čini dijel ovoga ansambla ki su se predstavili s koreografijami di činim jako lipimi kulami a i s tamburaškimi točkami zviranja iz prisike je se predstavili isto i tančeno i muzički a dica iz dvojezične srednje škole Veliki Burištov tamburaški sastav se je isto s nekoliko jačkami u programu predstavil. Folklorno odpodne na Danu Mladine su otvorili kako drugače nego domaći hajdenjaki. Počeli su s moslavačkim drmešom, to je bilo instrumentalni ulaz u ov program, a onda su se predstavili dica s Bilogorom. Veliki hajdenjaki su zatancali Slavoniju. Z izjačkom Uremoje Tucaju su hajdenjaki približili njev projekt za male i velike, ki se sadrži z ističenih jačkovi, je opširno opišen u knjižici za male i velike, a tancali su još koreografiju Divojačko kolo. Cijel program folklornoga odpodneva su hajdenjaki završili z tančenim koreografijom Mix, a da povježeno Puljansko i Burištovsko kolo.
0: A na Dan Mladine je ljeto zorbilo prilično hladno, tako da se jesen približuje i tako smo za tebe ziskali ovdje sad dvije sjenske jačke o jesenske duge noći od Koloslavuja, a pretim jesenje godine od Curov iz centra.